0: 小君，今回苍龙山攻击任务は順調に進まなかった。最高司令部命令によると、これから戦力目標を調整します。次の攻撃目標は新四軍の戦力を殲滅する山崎大隊。廃止岸へ出発と命令しろ。攻撃を用意します。
1: はい。
0: 桜田隊。
1: はい。
0: 川本隊。
1: はい。
0: おめらが共にここと廃止者から出る。
1: はい。はい。
0: お前三人は今度の行動の先頭部隊だ。新四軍の武器工場を包囲するのか行動目標です。
1: はい。
0: 武器工場は新四軍の重要部門です。包囲されたと気づいたら奴は必ず増援する。井上中佐。
1: はい。
0: 宋家政、出発と命令しろ。機械を捕まえ増援部隊を全滅しろ。
1: はい。
0: 新四軍が総員待ち伏せる戦術を上手です。そして我らは今回皇軍は彼の戦術を使って新四軍を殲滅する。

0: 이곳에서
1: 大佐閣下、敵の兵器工場すでにマリアルに包囲され、待ち伏せの部隊も準備できました。
2: よし、命令を出せ。計画通りに行動しろ。簡単に騒くすな。
1: はい。

0: 乡亲们，拿不到的东西就别拿了，撤！快撤！走！快！啊！何？何？嗨嗨嗨！大佐哥哥。
1: 先突破させた敵再び戻ってきました。主力部隊。はい、まだ宋家镇に戻した。現在宋家镇内敵と合流し、庶民の撤退を援護中です。これこそ軍人だ。尊厳すべきだ。だが戦争は残酷だ。部隊を集中して敵を殲滅せよ。
2: 兄弟们，我不会走的，哥！
3: 燕子，听话！
4: 不在！
3: 燕子，不要！
2: 带上老六叔，娟子，保护百姓撤退！快！
4: 队长，执行命令！
2: 是，燕子，你听话，跟我走！
4: 我们一起拦住鬼子！
2: 连长，
3: 连长，后面大批的鬼子追上来了！连长怎么办？
2: 哥，
3: 大家都沉住气，所有人注意，集中火力，先挡住后面的追兵，掩护老百姓撤退。
2: 是，
4: 是，
2: 是
4: 走吧，
2: 走。

0: 大佐ガガ、新四軍の正面は包囲を突破した。
1: 敵部隊はどうだか。
0: まだです。敵は高地を占領した。七回攻撃しても。だが、
1: クソバカ、あいつらはもしかし打ち身か。続けろ、失敗した。死ぬのはお前だ。
0: はい。

0: かか。
1: どうした。
0: 富士山の情報によると、張洪山神犯人死んだ後、トスケ機体隊長官ポンとなった。
1: やはりヤツ。
0: はい。
1: ヤツとの間、決着があるのだ。富士山知らせ。すべての行動を停止。しばらく待つんだ。いろいろ減ったと、張洪山もきっと気づいたのだ。だから彼をしばらく待つのだ。彼のことは大事なのだ。
0: はい、わかりました。
1: とつけ機体。
2: 关于军备物资的事情，我就这样安排，你看怎么样？
3: 我没意见。
2: 好，那我就回去布置一下。
3: 嗯，
2: 还有一件事情，你记得你以前跟我说过内奸的事情吗？
3: 好，记得。
2: 据情报部门判断，有一个代号富士山的日本间谍，很有可能已经潜伏到了苍龙山上。这几个月来，有关部门一直在暗中调查。这个日本间谍找起来非常的麻烦。
3: 老王，得继续查，扩大搜索范围。
2: 好，
3: 另外这件事啊，由你和杨团长一起暗中调查，不要让任何人知道。
2: 明白。
3: 现在是关键时刻，关鹏刚接任突击连长，一切啊，以军心为重啊。

0: 諸君、我らが苍龍山新宿兵への攻撃行動を第一段階が円満に終わった。今度の行動で苍龍山の主力の突撃兵を全滅し、隊長の新幹事を撃ち殺した。つまりズクズクなる成果です。諸君、発表する。
1: 苍龍山新宿内の攻撃行動第2弾、今から始まります。今度の行動、苍龍山新宿軍を徹底的に全滅する。南京周辺最高の抵抗を抜くのだ。今度の行動で強い増援をもらいました。
2: 報告、野村大佐。我らで師団三社連隊隊長野村二郎が今参りました。

0: 報告。
1: 何があるか。
0: 上原の拠点です。
1: いえ、
0: 三龍山の主力部隊に追いかけた。ウィジャリンの当たり台先導中。
1: よし、射せろ、加速進め。ウィジャリンへ向かえろ。
0: はい。
1: じゃあ、快点。
2: 就这样，关鹏带领突击连，凭着几个月苦练出来的铁脚板和一部苍龙山军分区司令部的电台，将野村部队的绝大部分主力引到了余家岭一带。
3: 我看看怎么样？
4: 是，
5: 好啊，好极了。关鹏已经把鬼子大部分主力引至余家岭一带。
3: 哦，
5: 现在小鬼子正在漫山遍野的瞎跑呢。
3: 还有一个更好的消息呢，司令员
5: 啊，
3: 刚才呢各部队也纷纷来电，反映他们那边鬼子的压力啊也减轻了不少。
5: 看来我们的引狼计划成功了。杨团长，
3: 在
5: 通知所有部队抓住这个时机，迅速跳出鬼子的包围圈，向苍北一带靠拢。
3: 明白。
1: バカ。徹夜を追いましたが、まだ敵の部隊が見つからなかった。どういうことだ。どういうこと。
6: 大佐閣下、新四軍はただものじゃないです。山土下線、速度線、全部得意です。
1: 戦車部隊がないと、なぜそんな速度があるのか。
6: わかりません。
1: 次郎の戦車連隊がいつ作るのだ。
6: そろそろと思います。

0: 一路水大哥，啊，安达よく間に合ったな。はいで、部屋で話そう。
1: 知らないのかよ。双方兵としていつでもこういう戦い方です。そういう敵が好きだ。

0: 野村君、やっと聞いた。命令が君と共に行動して、三郎社の主力部隊を全滅する。
1: 状況はどうですか？
0: 敵の発信内容によると、敵部隊はもう一線で近くに着きました。
1: 何？
0: そんな早い？はい。敵の行動速度は恐ろしいです。3時間前は空間にいたのに、状況が続くと我々が全然追えないです。ほら、我々はここだ。敵はもうそこに着いた。
1: カオウェイ君、見ろ。ここは静かだ。戦車部隊を連れて、ここを包囲する。敵の徹底を抑える。君は残り部隊を連れて、各歩方へ攻撃して。敵を静かへ破られ。2時間後、静かで合流し、敵を全滅する。
0: はい。
2: 队长，好了大半天了，休息会儿吧。
3: 好。同志们，原地休息。
4: 原地休息，
3: 加强警戒。
4: 喝口水吧。
3: 不喝了。
2: 连长，咱们把小鬼子甩了有20里地了吧？
3: 差不多了。反正是在2个小时之内，小鬼子是赶不上我们的。
4: 那是，小鬼子那皮子能比得过咱这铁脚板？咱这铁脚板那都是扛大粪桶扛出来的。
5: 怎么了？
3: 不好了！
5: 慌什么？
3: 前方发现鬼子大部队。
5: 什么？

0: 状況はどうだ。
1: 全体浄化か。徹夜捜査したけど何も見つかない。
0: 敵は山にいる。部隊に知らせろ。キッチンを探して隅までだ。必ず探し出す。
1: はい。

0: 大家出发。是，弟兄们，出发。
1: ありえない。ここが出るのか。ありえない。連隊長課か。確かです。これはさっき受けた信号です。確かにそこ現れたです。私の考えでは我ら周り詳しくないです。奴ら来と隠れ道で夜中で逃げたと思います。どうでもいい。そこだよ。終わしろ。奴らを追えないといけないです。はい。
2: 报告司令员，
3: 讲。
2: 刚刚得到消息，我军大部分部队已经跳出鬼子包围圈。
3: 突击连呢？
2: 还没联系上。
3: 继续联系。
2: 是。
3: 司令员，不用担心，关鹏是员副将，突击连不会有问题的。

0: 連隊長閣下、敵はいません。
1: ここから先、道が一つだけ。イエランコです。きっと前にいる。全員に知らせろ。スクワザまで全速進め。
0: はい。

0: 政調官がまずいです。
1: どういうことだ。
0: 敵に襲われた。
1: ありえない。早すぎる。敵の数は。
0: まくれません。だが非常に強い主力部隊と思います。
1: 早く。あそこらライダーに出ねえ。積み上げ奇襲はしろ。全員を知らせ。防衛陣に入れ。必ず乱突を守れよ。
0: はい。

0: 大丈夫かが
1: 状況はどうだ
0: 第一防衛突破されました
1: 何ハイスキル朝倉大隊はどこだ
0: あと30分と思います
1: よし命令を出せあと30分を我慢しろ軟骨を守れ
0: はい